ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stil. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igraš.

vreštu, retko nas puste na onaj svet, kak ne bi došel na tvoju feštu.

U dobrom danu, nadamo se da će uz neku dobru klimatizaciju takav i